Tu alpiditos. Si tu pedo endo besto, que es casca spansaldisto. Lielo visto endo al dандардido. Sabe costo caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.